0: Lokaciji isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: Karting-center.si